0: Nu ce nu atât vine anul, mă, că tine mă când mai
1: neagă. Oh my goodness, MC, mă, mă, tingo, e. A te ro, ro, ro, ria boli.
0: Nu, ia boli.
1: Ok, kumana na odoineshi waku wa MC ni. Ni odo neko kisho okoreto gigi kathini wa mutuli.
0: Athini wa mutuli nekoreto ni gigi na.
1: Ehe.
0: Niebo.
1: Iii.
0: Hariro bo, da inetero lago hoya inainya.
1: Ehe.
0: Daru ineta mwaka wa 2000. Ehe. 2000. Woda inetero baro lago hoya inainya. Na inywe nemo kweo. Mada inakeo. Na inywe nemo kwana. Linga linga imorango nane moko ingolero nane moko ingolero udainete 2000
1: liburwane lwaku
0: yero akwa dainete mwaka wa girigire
1: ona torujuga ni joe nye boss yaku hauni dora hauni dora
0: dainete miakeo the late waweru wa
1: magegania ii ni mwina waweru wa magegania yes arafu
0: geshoka geokake ligithia ruburu ge ruatumia ruiraguo